0: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
1: Plus almindelig trafikudgift.

Det eneste, jeg har at sige, det er Brett Butt. In the back of my car, lay their bodies. They'll be here pretty soon, looking through my room for the money. And biting my nails. Freddy Man har lige kastet vand på mig, han ses med hjemme på chatten. Nej, det er bare psykisk terror på dig. Nej, det skal vi heller ikke bede om.

0: ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.